Nye single fra Beck, det her var Right Lonesome. Klokken er 16 minutter over 7 den her tirsdag morgen. Her er det Kings of Convenience, du skal høre med I'd Rather Dance With You.

Idols og Television Idols, som netop har spillet Northside Festival. Du lytter til Morgenbeatet. Klokken er 17 minutter over 9, og du skal høre Skoda Vex og Slow My Heart Down.

School of X fik du her med Slow My Heart Down. Phoebe Bridges kommer til Danmark og giver koncert her den 11. december. Der er lidt tid til endnu i Royal Arena. Du skal høre Phoebe Bridges her, den er underlig singer-songwriter, sammen med Matt Berninger, som du kender fra The Nationals her på Walking on a String.